خلقان عمل تو کلان تکیر خاچق دومل تحقان قهوه چوین خلی چون تی مجد خون بلین دکی تو گا